be mi kudo be boy. Oto vire ni kudo be, be mi mama. We lo pono kwe siwe na ira. Da kwe na ime, kodon be mi zira. Me